0: مرکزی شخصیت ہوں گے۔ آج ریاست کی راجدھانی ہلکی بارش اور بوندابانی کے ساتھ نئے وزیر اعلی کا خیر مقدم کر رہا ہے۔ 34% سے زیادہ مینڈیٹ حاصل کرنے والے نیز کئی کامیاب فلموں میں اپنی اداکاری سے لوگوں کا دل جیتنے والے وجے اب وزیر اعلی بننے جا رہے ہیں۔ ان کے والد ایس اے چندر شیخر فلم انڈسٹری کے ڈائریکٹر ہیں۔ وجے نے فلم نالیا تھیروپو سے اپنی فلمی کریئر کا آغاز کیا۔ بعد میں انہوں نے کئی بلاک بسٹر فلمیں دی جن میں سیاسی مکالمے بھی شامل تھے۔ 108 سیٹوں کے ساتھ سب سے بڑی پارٹی بن کر ابھرنے والی ٹی وی کے نے کانگریس، وی سی کے بائیں بازو کی پارٹیوں اور آئی یو ایم ایل کی حمایت سے اکثریت حاصل کی ہے۔ حکومت کی تشکیل کے لیے انہیں 5 دن تک مسلسل بات چیت اور میٹنگیں کرنی پڑیں۔ اپنی مقبولیت اور کرشماتی شخصیت کے باعث وجے نے پہلی ہی کوشش میں تاریخ رقم کرتے ہوئے وزیر اعلی کا عہدہ حاصل کر لیا۔ اونگا وجے نان وارن ان کا انتخابی نعرہ تھا جس کے ذریعے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اب اس نئی حکومت کی کارکردگی کا جائزہ عوام لیں گے جنہوں نے انہیں مینڈیٹ دیا ہے۔ تمل ناڈو سے جوائے کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے محمد عمار۔
1: صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سامی کو پدوچری کے وزیر اعلی کے طور پر مقرر کیا ہے۔ اس تقرری کے بعد لیفٹیننٹ گورنر کے کیلاش ناتھن نے رنگا سامی کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں نئی حکومت تشکیل دینے کے لیے مدعو کیا ہے۔ 13 مئی کو جناب رنگا سوامی وزیر اعلی کی حیثیت سے حلف لیں گے۔ گزشتہ 9 اپریل کو مرکز کے زیر انتظام علاقے میں ہوئے انتخاب میں اے آئی این آر سی کی قیادت والے این ڈی اے کی آسان جیت حاصل کرنے کے بعد جناب رنگا سوامی 5ویں مدت کار کے لیے وزیر اعلی کا عہدہ سنبھالیں گے۔ چناؤ کے نتیجوں کا اعلان 4 مئی کو کیا گیا تھا۔ آسام بی جے پی قانون ساز پارٹی آج گوہاٹی میں اپنے رہنما کا انتخاب کرنے کے لیے میٹنگ کرے گی۔ بی جے پی کے 9 منتخب ارکان اسمبلی آج صبح 9 بجے اٹل بہاری واجپئی بھون میں میٹنگ کریں گے۔ اس دوران آسام میں این ڈی اے سرکار کی مسلسل 3ری مدت کار کے لیے حلف برداری کی تیاریاں زور و شور سے جاری ہیں۔ مزید تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
2: بی جے پی قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بی جے پی کے مرکزی مشاہدین جگن پرکاش نڈا اور ان کے ساتھی مشاہد نائب سنگھ سینی کی موجودگی میں منعقد ہوگی۔ میٹنگ کے بعد این ڈی اے قانون ساز پارٹی کی میٹنگ بھی اسی مقام پر ہوگی۔ اس کے بعد این ڈی اے قانون ساز پارٹی حکومت تشکیل دینے کا دعویٰ پیش کرنے کے لیے گورنر لکشمن پرساد آچاریہ سے ملاقات کرے گی۔ اس دوران 12 مئی کو منعقد ہونے والی حلف برداری تقریب کے لیے خانپاڑہ کے ویٹرنری کالج گراؤنڈ میں تیزی سے تیاریاں جاری ہیں۔ کامروپ میٹروپولیٹن ضلع انتظامیہ نے اس دن کے لیے شہر میں ٹریفک کے ضابطے بھی جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی اور مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کی حلف برداری تقریب میں شرکت کرنے کی توقع ہے۔ اس کے علاوہ بی جے پی کے اقتدار والی مختلف ریاستوں کے کئی وزرائے اعلی اور مرکزی وزراء کو بھی اس اہم تقریب میں مدعو کیا گیا ہے۔ گوہاٹی سے راکیش ڈولے کی رپورٹ کے ساتھ خبر نامے کے لیے میں فہیم احمد۔
1: کانگریس پارٹی کی اعلی قیادت نے کل نئی دلی میں کیرلا میں حکومت کی تشکیل پر تبادلہ خیال کے لیے ایک میٹنگ کی۔ یہ میٹنگ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے کی رہائش گاہ پر بلائی گئی تھی، جس میں سینئر رہنما راہل گاندھی، پارٹی کی ریاستی انچارج جنرل سیکرٹری دیپا داس منشی، جنرل سیکرٹری کے سی وینو گوپال اور کیرلا کے سینئر رہنما رمیش جینی تھالا اور وی ڈی ستیسن نے شرکت کی۔ پارٹی نے کہا کہ کانگریس صدر ملک ارجن کھڑگے اور راہل گاندھی کیرلا کے نئے وزیر اعلی کے بارے میں حتمی فیصلہ کریں گے اور بہت جلد نام کا اعلان کیا جائے گا۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ مرکزی حکومت نے تمام مرکزی وزارتوں، محکموں، خود مختار اداروں اور مرکزی پبلک سیکٹر انٹرپرائزز سی پی ایس ایز میں کام کرنے والے آؤٹ سورسڈ اور کانٹریکٹ ملازمین کے تحفظ کو نمایاں طور پر مضبوط کرنے کے لیے اقدامات کیے ہیں۔ لیبر کوڈز کی تعمیل کو سرکاری خریداری اور بولی لگانے کی اہلیت سے براہ راست منسلک کر دیا گیا ہے، تاکہ اجرتوں کی ادائیگی میں تاخیر اور قانونی واجبات کی عدم ادائیگی جیسے مسائل کو روکا جا سکے۔ ان ہدایات میں اس بات کا اعادہ کیا گیا ہے کہ پیشے سے متعلق تحفظ ہیلتھ اینڈ ورکنگ کنڈیشنز کوڈ 2020 کے سیکشن 55(3) کے تحت یہ پرنسپل تاجر کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات کو یقینی بنائے کہ ٹھیکیدار بر وقت اجرت ادا کرے۔ ان ہدایات میں کوڈ آن ویجز 2019 کے سیکشن 17(1) کا بھی

0: اپنی شہ سرخی بنایا ہے. اخبار انقلاب کی سلسلے میں شہ سرخی ہے, سویندو ادھیکاری نے وزیر اعلیٰ کے عہدے کا حلف لیا, مغربی بنگال میں پہلی بار بی جے پی کی حکومت. اسی اخبار کی ایک سرخی ہے, تمل ناڈو میں کافی اتھل پتھل کے بعد وجے کی حکومت سازی کا راستہ صاف. وزیر اعظم کا تلنگانہ دورہ, حیدرآباد میں 9400 کروڑ روپے کے منصوبوں کا آغاز کریں گے. اس خبر کو اخبار پرتاپ نے نمایاں طور پر شائع کیا ہے. سبھی اخبارات نے لیفٹیننٹ جنرل سبرمنین کے نئے چیف آف ڈیفنس اسٹاف اور وائس ایڈمرل سوامی ناتھن کے بحریہ کے نئے سربراہ مقرر ہونے کی خبر کو صفحہ اول پر جگہ دی ہے. متعدد دفاعی اہداف کو نشانہ بنانے والے جدید اگنی میزائل کے کامیاب تجربے سے متعلق خبر کو بھی ہندوستان ایکسپریس اور پرتاپ سمیت دیگر اخباروں نے بڑی خبر بنایا ہے. اخبارات کی اہم بین الاقوامی خبریں اس طرح ہیں, لبنان میں اسرائیلی فوج کے حملے جاری, مزید 31 افراد ہلاک, مختلف گاؤں کو خالی کرنے کا حکم.
1: آخر میں خاص خاص خبریں ایک بار پھر. وزیر اعظم نریندر مودی آج کرناٹک اور تلنگانہ کا دورہ کریں گے. وہ حیدرآباد میں تقریباً 9400 کروڑ روپے کی مالیت کے مختلف ترقیاتی پروجیکٹوں کا افتتاح کریں گے. ٹی وی کے سربراہ سی جوسف وجے کو آج صبح تمل ناڈو کے وزیر اعلی کے طور پر حلف دلایا جائے گا. صدر جمہوریہ دروپدی مرمو نے این رنگا سوامی کو پدوچیری کا وزیر اعلی مقرر کیا ہے. مرکز نے ضابطوں کی اشاعت کے ساتھ محنت سے متعلق 4 ضابطوں کو نافذ کر دیا ہے. اس کے ساتھ یہ خبر نامہ ختم ہوا.
2: آپ نے ٹیون کیا ہے آکاشوانی آگرہ, میڈیم ویو 196.1 میٹر یعنی 1530 کلو ہرٹز اور نیوز آن اے آئی آر موبائل ایپ پر. صبح کے 8:45 اور 40 سیکنڈ ہوئے ہیں. آئیے سنتے ہیں سدا بہار فلم سنگیت کا کاریکرم گیتانجلی.

0: وزیر اعظم نریندر مودی نے تلنگانہ میں کئی ترقیاتی پروجیکٹوں کا آغاز کیا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے۔ انہوں نے مغربی ایشیا تنازع کے منفی اثرات کو کم کرنے کے لیے درآمد شدہ پیٹرولیم مصنوعات کے کفایتی استعمال پر زور دیا۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے امکانی سیلاب اور شدید گرمی سے نمٹنے کی ملک کی تیاری سے متعلق جائزہ میٹنگ کا انعقاد کیا۔ اتر پردیش کے وزیر اعلی یوگی آدتیہ ناتھ نے کابینہ میں توسیع کی ہے۔ انہوں نے 2 کابینہ وزیروں اور 4 وزرائے مملکت کو شامل کیا ہے۔ بھارت اور ٹرینیڈاڈ اینڈ ٹوبیگو نے سیاحت، حفظان صحت اور آیوروید شعبوں میں 8 معاہدوں پر دستخط کیے ہیں۔ پاکستان کے خیبر پختونخوا صوبے میں خودکش حملے میں حفاظتی عملے کے 15 افراد ہلاک ہو گئے۔ اور آئی پی ایل کرکٹ میں چنئی سپر کنگز نے لکھنؤ سپر جائنٹس کو 5 وکٹ سے ہرایا۔ ایک اور میچ رائے پور میں رائل چیلنجرز بنگلورو اور ممبئی انڈینز کے درمیان جاری ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج تلنگانہ کے شہر حیدرآباد میں بنیادی ڈھانچے اور صنعت کے کئی پروجیکٹوں کا افتتاح کیا اور سنگ بنیاد رکھا جن کی لاگت تقریباً 9400 کروڑ روپے ہے۔ ان پروجیکٹوں کا مجموعی مقصد ریاست کو مینوفیکچرنگ کا ایک بڑا مرکز بنانا، کنیکٹیویٹی کو مضبوط کرنا، روزگار کے مواقع پیدا کرنا، لاجسٹکس کی استعداد میں اضافہ کرنا، حفاظت میں اضافہ کرنا اور لوگوں کو سفر میں بہتر سہولیات فراہم کرنا ہے۔ وزیراعظم مودی نے اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ بھارت مرکز کی طرف سے کیے گئے اقدامات کی وجہ سے مغربی ایشیا کی مہازارائی سے ابھرنے والے توانائی کے بحران سے مؤثر طور پر نمٹ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایندھن کے استعمال میں جس تحمل سے کام لیا گیا ہے وہ وقت کی ضرورت ہے۔ انہوں نے کہا کہ درآمد کی گئی پیٹرولیم مصنوعات کو ضرورت کے مطابق استعمال کیا جانا چاہیے، جس سے غیر ملکی زر مبادلہ کی بچت اور جاری مہازارائی کے منفی اثرات کو کم کرنے میں مدد ملے گی۔
1: سیکورٹی کا کیا مہتو ہے یہ آج دنیا کا ہر ویکتی محسوس کر رہا ہے، اس لیے بھارت کی انرجی سیکورٹی پر ہماری کیندر سرکار ابھوتپورو نویش کر رہی۔ ملکاپور میں انڈین آئل کے نئے ٹرمینل